0: Vremenska prognoza. Sutra iznad većeg dela pretežno sunčano, u južnim i jugoistočnim predelima promenljivo oblačno. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro-S.
2: Tim Radio 97,4 MHz.

0: Vremenska prognoza. Sutra iznad većeg dela pretežno sunčano, u južnim i jugoistočnim predelima promenljivo oblačno. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva Evro S.
2: Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz.

0: Vremenska prognoza. Sutra iznad većeg dela pretežno sunčano. U južnim i jugoistočnim predelima promenljivo oblačno. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro-S.
2: Tim Radio, telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.